Melodies Echo Chamber her sammen med Ill Michaels Affair på nummeret Daisy. 16 minutter over 9 er klokken, og det er Noah Kahan med Doors.

0: Du lytter til Sommerfesten. Din vært er Niels Fes Pedersen.
1: Get a drink, have a good time now. Welcome to paradise.